Bisa gulai ngau kami ba renta ngali hari sarito. Jadi tu lagu kedua. Siti lagu ke dibaik Robert ngalang patah tiang sukung. Lagu merindang kita ba renta ngali hari YFM.